0: song ka ka ka e mia we so ku do va fi do do wa e mia we so e ti gbo ri ba bo bo mia we so e nwi nya va fi wa ne mia we ka ba mia
1: ji
0: mia we so ka ka ka e
1: zoza ji ba ne ha ba ba
0: mia we so ku do va fi do do wa e mia we so e ti gbo ri ba bo bo mia we so e nwi nya va fi wa ne mia we ka ba mia ju e fo fo nyo mia we so mia we so e da da nyo mia we so mia we so mia we so ka ka ka e mia we so ku do va fi do

0: Salut sangri lo zo kiro tugo ma.
1: Namo.
0: Kane zo zo la tugo zone.
1: Namo.
0: Zo grane ki ya do zo samu wole kane.
1: Namo ya de.
0: Samu ne lige te flane.
1: Namo.